me sorotsa o tlomfe tla fana nomoro tsa ka o tlompe pina ye o ketla o jetsa yona ke le bona o ba le ona lena a ke du melo no rena jesu wa bo pelo e ka nna ba re yona ena ke pina ye binwang ke le rato molefi ha le mpotsa tshepo ya ka ke title track ya pina ena le rato molefi ha ebe o noge ena me ke le rato molefi ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu